0: Dëndrot sa Resininov.
1: Dëndrot sa Resininov.
0: Hë klitqin hinë në zvet. Hë
1: klitqin hinë në zvet.
0: Was bëllë dë nachtë në dërën.
1: Was bëllë dë nachtë në dërën.